0: 絵ほきこるわ、絵ほき。絵取るがファーナイね、
1: はい、
0: こてないててへファーナイ、
1: はい、
0: こてないててへ、こてないかいろといてないファーナイ、
1: はい、
0: へファーナイアフはこちちてないファーナイ、こやの。あーてな、こレロヒアマイ、みんなへちか。パウ、マテ、ツツキ、タカ、マウ。へツ
1: ツ
0: アフはオチ、かいてちかてないファーナイ。まツアフはオチ。ペヘアワインがぬい、ファカタウ、マヒ、カウェ、チチロ、ハガー、チキ。ヘアオファカロモテ、ハガー、ルイザ。ケロト、アハガー、イテネファナイキオファカロ。
2: カウ。
0: メタング。
2: アイ。
0: ペヘオコテファカロ。メタング。
1: ハガー。
0: ハリテハガ
1: ー。
0: コハガー、ケ。バクレレケネ。メナカペラ。ヘファナイテネ。ファナイ、アハ。
2: Tūmahi.
0: Ka pai. Ko ēnei, inu mia, whakatūria, rangona, tirohia, hanga. Ko hanga, te hāngu, o te kupu mahi, hanga. Na? Nō reira, ko tēnei whānau, ko ngā tūmahi, hāngu. E toru ērā whānau rereke. Nō reira, koeira te pūtake o ngā rerenga, mahi me ngā rerenga tuāhua. Kia kite rā koutou i te rereke o ngā ture. Kei runga i te pepa nei, e tehi rerenga rereke. I inu au i te rongoā, i ora au i te rongoā, i inu mia e au te rongoā. Ko te whea te tuā rerenga tuāhua oti.
3: I inu.
1: I inu.
3: Kao, i ora.
2: I ora.
3: I ora.
1: Ora.
0: Ne?
2: I ora.
3: Ai.
0: I ora au i te rongoā. Ko te kupu ora, he tuāhua oti. Ko te kupu mate, he tuāhua oti. Nō reira, ko te kupu ora, he tuāhua oti. I te rongoā, ko te rongoā te take, te pūtake, i ora ai koe. Ne? Nō reira, ko tēnei, i inu au i te rongoā, he rerenga
1: tūmahi.
0: Ko tēnei, he rerenga
1: tūmahi
0: hāngu. Tūmahi hāngu. Karawe, karawe, te era whakatau a koutou, kānui te mihi. Kia kaha tonu rā tātou ki te whakaheke werawera, kia uai ēnei whakamārama ki te iho matua, ki te hinengaro. Tai hoa ake nei, ka whakakorikorihia ngā tinana o ngā pia o ako, kia ūra wātu ai a tātou mahi o te rā.

0: 料入りらぎもつわけおてろへ
1: ギャリテマイクトイテカンガイテマパカンガガイテハレツツルナイワインアンウィエネカパイルガイチオタカファカヒラヒラレイオプクホヘ
2: ウェイルアウェイルア
3: ウェイルア
4: ウェイルアウェイル
2: アウェイカオラ
4: タイラ
2: カイナルアテノヌイタクワワイオラワイオラ
4: メカメカメカ
1: メカメカメ
4: カパパオプケタラウ
5: ハウテハウメカウテハウエオラ
1: カロンゴコトウイテワイルワンガハンオトタタウレオアイガンヘロイコアツウェイホアマナウマイキテワハンガキテホタカネイオプクホヘめへめあかまてくえきてくふきおったらうなてるいごあがわいわいかわいまはらはらこぱにゃほきてらてなこいぱにゃぱぱ
6: わいまりえがくわろはとくか
1: えあいきてたがたねいめへめあかいてまうたらういちくえかいてまかりりほきくうなきてぱれんぱくきてふかまはないとしゃいめおんてなこえはやはてふかまひへだいつくなってきびきびきゃれれてなこえきもういにあったかいてもよこうときてたひまおりかりてぱくもよきてはか
7: こわうてん
1: ねあなめひまいてなこえジェレミータテレマクラウドニンジャトゥルズわたいまいつよへがふたいやたいぷすへとけへあつわへらがちらいやきてたがろふちぽろいろとよなもいもやべんじょんわらえみひやなギャリティマヘレオキノヘレオカイチワイロパカトイタリアキネイウチアレタウエレテネイカマギャリティマイ
2: フーおーアフワカロイティマイワクワガイティ
1: ヘフィフィフィカイティハレパネアテティチロキテカメラカラフィワ
6: えていくパヒタガオテントオトウガケンガケオマノアカイロケタタウコカレケレピネペネマイメトアレロケタウエタウエアイテネパパイテロロウオテクウウ
1: テナクエタテレ
7: えていくパヒタガオトウナケナケオマノアカイロケタタウコカレピネペネマイメトアレロケタウエタウエアイテネパパイテロロウオテクブ
6: バレバレウウ
1: ああ、チノタヒラウパイエネジテラ。
6: シェイク。
2: ああ、エテイカパヒタガオトウガケガケ、オトウガケガケオトウノロワ。これタニアキテ
6: レオテレオネ、ナテヘオテレオ、イコレアイタイアテパン。
8: エテイカパヒタガオトウガケガケオマノアカイロキタタイカカラフィネフィネマイメテオアリロキャタメタウェアイティネ、パパイテロロウオテペ。
1: ホンガホントカカトウクラペティ
7: メアイ
1: カパイ。
7: ハパヒマイハルアマイ。
1: あ
2: いたいかぱひたがおとがけがけおてまなわかいろこたたうきゃかれピネピネまいめとわれろきゃたべたうえあいていないパパいてろきょうらいポツリておたきゅう
1: おたきゅう
2: ポツリだわ
1: あいてへいこえペンちゃん
7: まわのとへ
9: いていかぱひたがおがたがけがまなわかいこれたたうきゃからピネピネまいめとわれろきゃたたべたうえあいていないパパいてろろふおって
1: ガチモヨコエヘホタカレオマウリテンネワノクテケムエハレキネハハティアハナライラケウワチタトキガマヒカチマタキテネタタイリアコルワコペンジョンハレマイギャリテマイコルワ
2: ニンジャテト
9: カラフィーはニンジャテト
1: カラフィーはレヒタ
9: レヒタ
8: レレタ
9: レヒタヒタレヒタ
8: レ
9: ヒタ
1: チタ
9: レヒタ
8: レヒタ
9: カバイ
8: ヒ
9: ヤカイヒヤカイ
8: ヒヤカイ
9: あポエガティヤカイクエコレロ
8: コレロ
9: マライ
6: マライクエマナ
9: ファカパパ
8: ファカパパ
9: おコイファファイ
8: ファファイ
9: アギツ
8: ア
9: アギツ
8: アギツ
6: ハカ
8: ハカ
9: ファレカイ
6: ファレカイ
8: ファレカイ
9: ペペハ
8: ペペハメメハ
9: ペペハプーレムプーレム
8: プーレム
9: マタウランガペンジョンマタウランガ
8: マ
9: タウランガマタウランガ
8: マタウランガ
9: プーカナ
8: プーカナ
9: ファレヌイ
8: ファレヌイ
9: メファカマツガカラキア
8: カラキア
9: ああギョーラ
1: フカフィチフカフィチフカフィチ
10: Hika nā te pai rāne. Kare te mohio i oti tere nā te pai o ngā mahi nā te kore take rāne.
6: He oti hoia no i oti.
10: Ai, oti. He oti te oti.
7: Anei te tauira.
10: Karawhio.
8: Kapu.
9: Kapu.
8: Karote.
9: Karote.
7: Karote.
8: Karote.
9: Karote.
7: Karote.
8: Panana.
9: Panana.
8: Tarakihana. Tarakihana.
9: Tarakihana. Kakihana.
8: Ta.
9: Tarakihana.
8: Taraka.
9: Karaka.
8: Ta.
9: Taraka.
8: Kapu keke.
9: Pu keke.
8: Kapu.
9: Kapu.
8: Keke.
9: Kapu ti.
8: Kapu keke.
7: Ahua.
9: Keke.
8: Aporo.
9: Poro.
8: Aporo.
9: Aporo.
8: Arani.
9: Arani.
8: Motuka.
9: Motuka.
8: Wene.
9: Wene.
8: Keke.
9: Keke.
6: Wene.
8: Hua hua tau.
9: Hua rua te kau.
8: Hua. Hua.
9: Hua rākau.
8: Hua hua tau.
9: Hua hua tau.
6: Apai.
8: Miere.
9: Pere.
8: Mi.
9: Miere.
6: Apai.
8: Waka.
9: Waka.
8: Kere wene. Ke.
9: Te.
8: Ke.
9: Ke.
8: Re.
9: Kere.
8: We.
9: Kere we.
8: Kere wene.
9: Kere wene.
10: Ka pai. Ka pai. Kere we. Kere we.
6: Kere we. Kere we.
10: Anei ki mo. Tai hoa, tai hoa.
6: Tika ngā, ka te tuki ia kōrua.
10: Mm. Yep, shake kone. Shake.
7: Oh, oh, aroha mai. Aroha mai.
10: Kara whia.
7: Whakakangi, tino hoi hoi.
2: Kua rite. Motoka. Ko Mārohi. Tō panoni. Pā ua ua. Pā ua ua. Pene e tiare. Kai, kai kōpura. Kōpura. Aumangea.
7: Aumaria.
2: Aumangea.
7: Aumangea.
2: E. Pā kahu kahu.
7: Pā kahu kahu.
2: Whaka mā rohi rohi.
7: Mā rori rori.
2: Whakiau. Whaka topa topa.
7: Whaka topa topa.
2: Whaka toi.
7: Whaka toi.
10: Hei koe kanga.
2: Tohe.
7: Tohe tohe.
2: Tā ngutu ngutu.
7: He kutu kutu.
2: Tā ngutu ngutu.
7: Tā kutu kutu.
2: Ai, te reo o ngai tau. Tū parara.
7: Tū parara.
2: Pū oi oi.
7: Pū hoi hoi.
2: Pū oi oi.
7: Pū oi oi.
6: Kabai.
2: Uru kā rai rai.
7: Hia rai.
2: Pai whenua.
7: Pai whakarua.
2: Tā kirikau.
7: Tā kirikau.
2: Pai whenua.
7: Pai whenua.
2: Uru kā rai rai.
7: Uru kā rai rai.
10: Yeah. Whakapiti, whakapiti, aha ko he mahanga mea he, kei te pai. Ko te wairua ngahau kei ka kitea.
6: Ko ai te rori rori ka, hari ko ai tēnā koretaki.
10: Nara whio.
7: Mā nau hea.
2: Mā nau hea.
7: His nau hea. Waiora.
2: Waiora.
7: Whakaora. Whakaora.
2: Whakaora.
7: Pīki. Pīki.
2: Pīhi.
7: Pīki.
2: Pīki te.
7: Oranga.
2: Oranga.
7: Ma mō iyo iyo. Mō iyo iyo.
2: Mō hiyo hiyo.
7: Teta. Whakamātūtū.
2: Whakamātūruturu.
7: Ai. Whakarauora.
2: Whakarauora.
7: Ua ua.
2: Orauora.
7: Ua ua.
2: Ua ua.
7: Kia ora. Hauora.
2: Hauora.
7: Tū hauora. Tū hauora.
2: Tū hauora.
7: Māwhē.
2: Māwhera.
7: Māwhē.
2: Ma fe.
7: Kia ora.
10: Ka fe.
7: Whakahihiko.
10: No fe.
7: Whakahihiko.
10: No fe tēnei.
7: Whakahihiko.
2: Whakahihiko.
7: Māro.
2: Pātero.
7: Māro.
10: Pāro.
7: Māro.
10: Māro te pātero.
7: Māro.
2: Pāro.
7: Māro. Ai, ko te tuki. Nā kupu katoa.
10: Wahine, wahine. I te tuki, engari, ehea kere ngā mei hapa i he rau atu nei.
7: Hei, hei, hei.
10: Hei, he hapa te hapa. Te taia.
7: No fe.
10: Kua noe, wawa, hoki mai a muri ake ngā tānga manawa e rongo nei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana kuia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te kata au i tēnei wā. Nā reira, hoki mai ano. Kia koutou i te kāinga hoki mai ano ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
7: Hey.
10: Ai, kai te moe o kē koutou.
7: O mātou ietai wā.
10: Hoanau he mahi anau he tau tohe tohe te mahi e hoa mātohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha. Ka reno kia tau, whakahe whakai. Ka pai. Nā reira, kia kaha.
6: Kei te whakai tātou, nai nei. Ka pai, ka pai. Whakaiana mātou, me hoki mai tēnei tikanga, tū auriuri whai oio kia Taumau. Tā Tere McLeod, ko tō tama a te maurutanga, ka moe i te tamahine a Aterea. Haere ake nei, kua Taumau tia a kōrua. Tamariki, ka pai, hei aha.
11: Kau.
6: Hei. Ai, me whakai tātou.
11: Ai, whakai anau ki te whakaro. Whakai anau ki te
6: whakaro. Hei hono hono. Hei hono hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira. Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou. Tikanga i roto i ā tātou. Whakahaere. Kei hea te mana i nainei kua haere ki wiwi wāwā i te moetanga. A wai rānei ia i tāne pai ai, he aha te hua o tēnā. Kāore te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā a tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga, i te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mautonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta. Ka moe atonoa, ka hungunu te araoa, te taitokerau whānui tonu, ka mau te hono.
11: Tā Tere.
6: Kei te pai mātana whānau e utu te mārena.
7: Ko etahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te Taumau, ka mutu hea te mohe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kō wai hei eke eke, mau kō wai hei mārena, mau kō wai hei moe mau. Kare Tere pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai, koe ra hei hoa moe mā, mō. Nā reira, koe re, Taumau, hoa mō. Nā reira, ko ngā mātua o te Taumau, kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moe tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa ki o hora ki te ao. Moe ia tāu i pai, kia ai ko ngā hinengaro, kia ai ko raro, kia ai ko te nākau aroha ki te nākau aroha, mau anu e whiriwhiri, kau e riro mā o mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, ora nei
6: ai. Ka ringa mātua i te mōhio, ka rekoi te mōhio, Aterea. Kia kahara koe.
11: A tātou tamariki, ietahi wā, he pōrangi. Nō reira, me āta whakarite i te tei huarahi pai, kia orai rātou i tēnei ao. Pēnei atareta. A tino pai ki au mena ka moe ia i tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnā ia tiare. Tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i ata taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahine i te nukuro o te whenua, i te rapu i tētahi tangata.
6: Whakai.
11: Whakai ana. Kia moe i tō taha. Pēne i a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. E hene tāua e tautau e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea, ai, tērā.
7: Rūkahumai.
11: He mea pai tēnei, te Taumau. Me aru tātou i ngā tauira a kuima a koroma. Kua roa rātou. E mahi ana i tēnei, hei aha, te whakaukati tēnā mai. Kia ora.
12: Tēnā koe, mana.
6: Ngā pai.
12: Wātai ki te whakahie ni.
6: Ai, whakahie ana i ai.
7: Whakahie ana tātou.
11: Te mea pango.
12: Ko kore rawa e whakai ki tīra whakatanga me hoki mai te tēnei mea te Taumau. Ana, ki te pērā, ka te pō tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka tei ka hoha. Nii, kare kore ka hoha.
11: Nā, I te pirina, i te Taumau.
12: I te Taumau, i te ahara nei. Ki te, ki te pērā nātai. Ki te pērā, ana, ko tō whenua ka riro pia ki tāna tamaiti.
7: He pai tērā.
12: Ko o moni ka riro koe tōna whānei.
7: He pai tērā.
6: Ko te mana, ko te mana te mea nei.
12: Ko tō katoa.
7: Te pai pia tēnei mea
6: te Taumau. Te mana te mea nei.
11: Te mana.
12: Te mana?
7: Nā.
12: Ka riro katoa ki ai.
7: Kei te nape te mana.
11: Tā pai, ki ororo a atu.
7: Kei te rahi te mana, engari ano te mana.
11: Kōrero e hoa, kōrero.
6: Ai, whakahoki e tātai ki te huarahi tika. Tēnā tātai.
11: Ko tāku e tautuko ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tina te rārangi mai. O tēnei kaupapa, kia whakahoki mai tēnā āhuatanga ko te Taumau. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro. No te me he nui ngā momo mā wiwi e haere ana i roto i tēnei ao me he me ka ai noi hō koe ki te tangata.
6: Ai, tika.
11: Titi tino mea.
2: Engari, ko te mea matua, he ahuatanga Pākehā tērā whakaro. He ahuatanga no tā wāhi. Parau pirangi kia whai i ngā tikanga o iwi ke atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā ahuatanga, kia mōhio au, e haere ana aku tātai ki hea, ana mā reira kā mōhio, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou, hei iwi Māori. Karau pirangi ki te kūmea ki a rō, nei ngā kōre, no te mea i oti aku.
7: Nā me kua pau o kōre.
2: Tēnā kōre.
7: Nā me kua pau o kōre.
9: Tēnā koe, tēnā koe. E tātou mā, kua tō te rā.
11: Ki tēnei mea. Tēnā kākariki.
9: Tauna, tēnei mea. Te taumau. Kāre pai ka tīpako no au mātua te tau hei whai mau. E hoa mā. Ko tākue mea ana, ko kou tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
11: Taumau.
9: Kare kau. O te tauaro o te taumau. No reira e hoa mā. Me mea ko tākou te mea ana ko mātou, me taumau tātou. E kore pēr, puta atā hua mai tātou. No reira, ko tāko e mena whakamoia tēnā kaupapa e hoa mā. Ka mutu.
6: Ka mutu.
9: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou, e kore pēr tātou, e whai wāhi ki te puta ki te au, ki te whāwhā ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa. He pai te ai hoa mā.
13: He pai tēnei mea te whāwhā.
9: He pai ki a tātou.
13: He pai hoki te sushi.
9: E horanei e te au. E tēnā tātou
13: katoa. Tēnā tēnā koe tātou.
11: Tērā pēr ka i te pakai au.
13: Tāngwa.
7: Kimo e ki nei koe, te kore e taumau, ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre mata i te kī kia moe o te takitini? Kāre mata i te kī kia puta ki waho ki reira pere pere haere i te takiwa eke eke haere i a wai noiho nei? Kei te kī noiho mātai, tukuna mātai tangata anua tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea e kīnei tēnei taha, ka tere hoha, haere nei te kotahi tau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu. Kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taime i roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He homai wēnei taonga nā te atu, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake ana, ke nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumau, ko re take noho nei.
13: Kaua ki tō tuahine.
11: Kaua ki tō tuahine.
6: Ben John, kei te hea koe ki te whawhai a Susie.
9: Oh, tika.
6: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whāwhā Suzi, koe rā tō kōrero. No reira, mena hea i ana koe ki te rā wekeweke i ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Mea rawake, kua kore he ure i tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka i te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou i te mana, e tiaki ana mātou i te whakapapa, e mau ana te whenua. Ngā ahuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mautonu ana i a mātou i tēnei tikanga, i te taumau. No reira, ko tēnei mea, ko te hōhā, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātou kei te kōrero mo te mana, mo te rangatiratanga, mo te whenua. Ko koutou kei te kōrero mo te ure kā taka, mo te whāwhā sushi, me Suzi. Me e te hea tu mea, no reira, hikina, hikina.
13: Nā reira e hika mā, me mutu ngā mahi whāwhā i te kāinga hua. No, haere pēr ki te whāwhā i tētahi kaputi. Honoi, wama hei te wāhanga tua tōru karungo koutou i te toa o te wāhanga tau. Tohe, tohe, nā reira, kia pai te whakatā, hoki mai, aku. Ko te tūmana ko ia i rawe ki a koutou, te whakatā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o ngā mahi tau tohe tohe e mihi ana ki a koutou. He te tūmana i ae. Nā reira, kai te tau ori te ngā mākai i tēnei wā, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hoi anō, he mahi tonu kai te hāne ko te mahi e hika mā. Whakamahia te whakatau ki hei whakamohia tū kōwai te tangata kai ringoa i tō kāri mehe mea. He kai waiata, he kai whakāri, kia kaha ki te whakamahi, te whakatauki. Nā reira, ko te whakatauki tēnei wiki, i te rā nei, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
6: Nā reira? He whakakitenga, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
13: Ai, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
6: Ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi. Ki te kitenga no ai te reria aho he wahine ko kia ora tēnā.
2: Kei te mohio ai. Kei te mohio ai.
10: Te tere hoki.
2: Kei te mohio ai.
10: Takata mohio hio.
6: Te
10: rafu.
14: Oh, wē.
6: Jay-Z.
14: I te kore he whakakitenga ka ngaro te iwi.
6: Kylie Minogue.
14: He wahine ahau no Amerika. Ko taku tāne ko...
2: Whakari, whakari.
14: Kāra moho ki etahi kiriata o te wahine nei. Engari, he potopoto... ahua rite nei te āhua. ko te wahanga tuarua o taku ingoa whānau, te kupu pāke mo te pune. Koe rā te wahanga tuarua o taku ingoa whānau. Ko taku ingoa tuatahi, ingoa tamatāne hingoa wahine hoki.
10: Aroha mai.
6: Aroha.
10: Tō, pōturi hoki.
6: Pai engari
2: tōmari.
10: I te kore he whakakitenga.
6: Pai engari tōmari rawa.
2: I te kore he whakakitenga.
10: Ka ngaro te iwi.
2: Ka ngaro te iwi.
9: Ai, kāre tīpakana e tei kai wata.
2: Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi.
6: Bob Marley.
10: Māma hoki.
6: Māma hoki.
2: Te kai he meano.
10: Te pai o te whakari.
14: Te meano. Te meano. Te meano ai o te māmara wātu hoki.
6: Tohunga nou ki te whakaari.
2: Kārei te mohe
10: kua. Kia
6: kā.
2: I rua ngā kupu.
14: O whakatau ki.
10: Hatu whakatau ki.
6: Ki te kore.
2: Ki te kore he whakakitenga. Kupu tuatahi. Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi. Kupu tuatahi.
6: Kai.
2: Ai, te kupu Pākehā.
6: Kai. Oh, fū.
2: Eat.
6: Eat.
2: Kupu Pākehā mo te hemi.
6: James.
2: Ai, Ita James.
14: Ita James there.
6: Ita James.
10: Ita James.
2: Ita
14: James. Ita James.
10: Ita James. Ita James.
9: Ita James.
2: Ita James. Ita
9: James. Ita James.
2: Ita
10: James. Ita James.
6: Ita James.
14: He wahine.
6: Mangu mangu.
10: Ne, he wahine.
14: Wahine mangu mangu. Ita James.
10: Ki tō tūnga.
6: Ki
8: te kore he whakakitenga hea te.
10: Kangaro te
6: iwi.
10: Karawhia.
6: Kangaro te iwi.
8: Ki te kore he.
6: Ki au ka ora.
8: Ki te kore e whakakitenga ka ngaro te iwi. He mangi mangi takikiri.
6: Okay.
8: He wahine.
6: Nai nei me whakari.
14: Beyonce. That is nine.
8: Ki te kore whakakitenga ka ngaro te iwi.
10: Lion King.
8: Kiriata.
14: Whitney.
8: Tata engari.
14: Whitney Houston. Jackson. Mahalia Jackson. Aretha Franklin.
10: Ka karau ki kia kua pai tāna.
2: Kia tere.
14: Bodyguard.
8: He kiriata. He kiriata. Ka ki te kehua.
14: Bodyguard.
8: Te
14: wahine
8: mangu mangu.
10: Kua te tangata.
6: Whoopi.
10: Whoopi te kua tūreiti.
6: Whoopi gulp.
2: Kangaro te iwi.
6: Whoopi gulp.
14: Kake waia. Kake. Whai atu te tiriti.
6: Ai, tērā. Sister Act.
2: Ti hea tana waiata. Ki te kore. E whakakite ga kangaro te iwi. Tangata waiata. Timata tana ingoa i te pūrite ki tāna.
10: Whakari, whakari.
2: Hei roto ia i te tehi pēne i ngā tau o mua toko whāo rātou i tēnō rongonui puta i Ingarangi.
10: Kare tiki te whakari, tango māka.
2: Aroa mai a...
6: Waiata hia mai.
2: Wana, waiata...
6: Ki te kore
2: he... Beatles,
9: Beatles.
2: Tera?
9: GBs.
6: Ngā Beatles.
2: Ai, ngai, kua hiwa.
6: Ai, ko John...
9: John Lennon.
6: Ai.
2: Paul McCartney. Te katoa te inga?
6: Ai, Lennon.
2: John
6: Lennon.
2: Oh, kino tēnā.
10: Mai.
14: Ka pai o mahi whakaari.
10: Ki te pai o mahi whakaari katoa koutou. Ki te pai o mahi whakaari katoa koutou. Nā te kore take o te tokotoru nei. Karawhia.
8: Ki te kore
10: he whakaari mai katoa koutou.
2: Ki te kore he whakakitenga kangaro te iwi.
10: Takata pukuriri.
6: Snuffleupagus.
2: Ki te kore he whakakitenga...
9: Te tēnē, tēn tēnē. He kai kare te mohi ki te rangi o tēnei. Te waiata e mohi o whānui tēnā.
13: Whakāri atu, whakāri atu.
14: Whakāri
12: amai. He wahine tāne rani.
9: He wahine. Kamutu, ko te rangi e āhua pēnea. Te tēnē, te tēnē, te tēnē, te tēnē, te tēnē. Ko ai te kai waiata tēnā waiata. Ki te kore koe, kia ora!
13: Shakira!
6: Shakira!
13: Wai tērā mahi whakāre, nā reira e mohu nei tātou, ko te tō tēnei whakatāre tai, ko tēnei taha. Ko tēnei taha.
6: Kua aro haina.
13: Nā reira, hei whakanui, he waiata kai te hāre. Ai, e tū, kia kaha ki te waiata. Āta whiriwhiri kōrero. Nā reira, e hua mā komutu katoa ngā mahi mo te rā nei, e mihi ana kia koutou i mātaki mai, kia kahara koutou i te kāinga ki te kōrero Māori, ki te kōre kamemiti noa, nā reira, whakatairangahia tō tātou reo. Pō Mārie, pō puku hohe tēnei mihi atu nei, mā te wā.